0: plastique a zo red diwaloutan ye. Re ouzo, ninke grit tambit evit beant tomet. Galareo diobi traupistrius a waibars gis ar bisphénol A, un trubulier endoctrinel. Mahel ar plastik mon er skinforn e vo kavet logo o c'hembon Andrei ouz ar pod. Hag evit beon sur e gwelloc'h lakak gwer e barz forz penonz. Evit mont pelloc'h a deski miyar a drao divarben ar skinforn selit ouz video jami eus jami epikurieu war YouTube titourou resistri a ver roet gantan.
1: A tiou vignut envi komprenzo da podcasti var lec'hien Radio Kerné, pik bezedach eizer anter tremenet nie eur a heleier diustu.
2: Kaleier ar vro, metik Jacques Vargas.
1: A salut dit adare metik.
3: Salut dit Androuye Morgan, adjur huive, chilaouerezid a chilaouerien.
1: Dilenadegou lehel a oa bet dalhed ar ouantelez unan et diriaou a kreski ar a pouez an tudeo pellan.
3: Et de strolad a renta ministre Keir Starmer nan tran, strolad a Leibour, en deus a zo deus an tu klei. Tost un drederen eus a ruzulierien a kuzulierezet Keir palarin mad a oa da veza erlerched e ouantel e brossoz. Pevarzek tiker a zo bet gonet gant strolad an tudiou pella, reform UK, a deud e ar strolad davea an ini krinvan, dirag strolad a Labour Party neue, hag ini ar virourien an strolad an Tories. Disklerie den deus Keir Starmer an e rofe ket e zilez daus maz ebet skupet e strolad. Ar skosis hag ar rembraiz a vote ie evit dilenadegou brejou an daou vroatse ede ar maout gant strolad dizalhour ar pleid simbrou e bro gembre evit ar vech kenta pa oa bro gembre un eus al lerioù krain evit al laibour parti betegin. Men emañ ket ar mu an hiver gante ar strolad reform UK a zo nem gavet da eil enon hag a laibour da drede. A trec'h ebet ar strolad dizalhour skosat an SNP ie evit ar pemvet gwech diouz reng. Ar mu an hiver ar c'hadorioù o deus er brejou a drugare de nem gleou gant strolad ar e-chlaz skosat. Spi a zo gante aouza referendum var dizalriez broskoz adare a ben daouvil eiz var nugen. Erruede ie strolad dizalhour ar Sinn Féin e pen e iwerzon an nors.
1: Daur an mil adut o deus treuget morbreiz din dan eiz bloa.
3: Setu ar chifr bet embanet gant gouarnamant a rantelez unanet disa dan. Nem gleo neve a zo besine detri Franz hag a rantelez unanet dan daur ar nugen avize brel tremenet evit mirout ouz an divroidi a glask tremen. Nao den ar nugen dan betan a zo marvet warlene e morbreiz o glask treugi.
1: Dio epet zo bet daou vartoro deus ar flotia vit Gaza d'er.
3: Ar spagnol Saif Abou Kachek hag ar brésilian Thiago Avila a zo bet dieu bet goude dekdevez Toulbar e Israel. Ar zede oa bet an daou stourmer en dourioù etri vroadel dan dre gant a viz ebrel gant kan pemzek de na triugen al eus ar flotia. Tamal ede oan gant ar stad israelian davea e darempret gant an Hamas, pal ar flotia un anterkant bag benag ar vechman, awa terri ar blocus israelian e palestina.
1: Tomant a ra an hin e kevandir Europa, diwech bu an or e ket peurest ar bed.
3: Pemzeg a pev ar eugen dregan eus takad Europa en deus bevet temperadurioù uelor e daouvil pem var nuigen e ged temperadurioù an tregan la tremenet. Embanet en deus ar selva European an in Copernicus ur studiaden var temperadurioù a revandir e vid ar bloa daouvil pem var nuigen. Pevar abe gazo da domadur nin e Europa, nebetor a er a zo bet er menechou varlene, un a tregon dregan nebetor e ket en tregon la passeed, setu neve ket adkaset kemen tomder ar banou eol d'an eerkin, ar pez a vezgret gant an er, a tomant ar anneue mur an douar. Nebeut ar a goumoul a zo ie adrese esko mur an eol. Gwagen ou tom der dreist ordinal a zo ie e Norse Europa, a zo tostre ouz ael ar pol Norse. A chanchede a redou avel, ar pez a zigaz gwagen ou tom der krenvor var a revendir a mur a walurioù naturel.
1: Ebreiz bremañ tri deweso e oa lanset a redade.
3: An tekvet ini e a zo dalred ar blamañ va ar dro daouvil daouhant kilometr dre an chou breiz a vo redet evit ar brezonek a ti gwener e oa an devez lorant e lanuan neue e sal an ursulinezet. Benjamin Bouar a oa l'er.
4: Digen ar vatud leiz ar zal ban ursulinezet balanuan. Eno vant bet pomen a kasem e mikro genning da c'houlgen dud peset alvoudegez ne zaredad hag evito. A degente vant digwet gab bleuen a va e tahan ostan vid ar gevredigez joa. Plijad urve ba a redadak?
5: Ya plijad urve a tao. Vidon eo en emgav bep da ouvloam. Mezo fromet a tao gant a redadek. Kasara birvi e non hag en emgav gant va famille, en emgav gant va mignon eet hag en emgav gant tud meuske golet a bawepel.
4: Bawe pegeit, teuez da redadek?
5: Daouvil eiz, hop, a meuske c'huitet ur redadek, nagol loja, nagon degwez.
4: Chanchede, bawe ar penkente? Gweled pe gwase di an tra?
5: Gweled an aouzadur a zo kalz gwelor, a fet surentez ie, bezo kastra zo belake de plas. Evet ar skipañou a youlvad, ar skipañou lechel eo kalz esor an trao.
6: Gwel braz a brezonek. Ur gwel e ran fe padou da hen ar pla a bonde.
4: Pet a veufe a redadak, ma veufe ket a vugal. Ba jardin an ursulinezet vant digwet ga serch falezan a no kasad c'hoari ou ganton, c'hoari ou vir vugal.
7: Vire pal e lakad treskas ur yez, am an deud ba vid diski nebet c'hoari ou da vugale, pe ver se zo el ar yez, zo el ar zeven adur, me pe vala c'hoari ou en gounel zo c'hoari ou a marteze deur de veyan en gounel ou echmenak, ma veket de lakad ar vugale barjeu vo ket treskas ar kazadra.
4: A diavez da c'hoarioù va eo ur bern standou bar zarl, standou da zeski pegen beo ar brezhonok vi kemen tachen zo tout. A ha vant digwet gag gwen, da zon drouizik, a va deut de brezhantid an dut o c'hoai video e brezhonok.
8: Meus e meuske gwenet tudo redek c'hoaz, me pez zo zur e zo skalz a dut hag c'halvem diskouez al labour hag zon er gelc'h plustre. Dam jour, j'e poez ustre ve fe brezhoneg e kemen tachen a zo, a dre ma me a c'hoari kalzik e bouillant zo brezhoneg ariana, la blij de c'hoari e kavant poez ust ve fe ie kavet trao e brezhoneg.
9: Nion, ar yo wankiz,
4: Blij radar a redadek?
10: Ba ya.
4: Peta blij dor, ba redadek?
10: Redek.
4: Perak.
3: Bah, vidar pizadur. Suzanne a Zoé au peuze Cléveda Glosa a reportagement. Bleuen Serge a Gwen au poids Cléveda Rogue Andrae et Ié a semblez qu'en Benjamin Bouarneue a oa bet des salles en ursulinezid et l'ennuant d'agin vers Devez Laura a redadek. Evida mare emant an dud o c'haloupad e broleon e tre guiseni a guit almeze. Tro 16h nonz e tremeno a redadeg dre vrest a rog disken trezeg brogerne da von goudese da vrou wened a beteg an naoned warlec a ben a c'hwezeg a vizme.
1: Dan neiz a vizme e ve merket fin ar brez al diwe an ba Franz e non re deve a re a oa be lahet gant an naziet a laket e ve bleunou tro dro da vonumancho a re varo.
3: Met bremañ ne veske gwelet kalstu do lida an DVC, a re a godeus bevet ar brezel se, nin ke gwal niverus, a ker a vez studial an neil brezel bed ar skoul, ve disonje de me meustra tam a tam ar brezel se. Penons e vo gret pa vo ed toul ar egoz kuit, a peseur talvoudeg ez en deus an DVC hiu an de, Benjamin a oa bet o Benjamin Bouar a oa bet o c'houlen an drase di Gwener e Karez dirag monument ar evaro e l'er ma oa en em voded un triugen den benag e vid an eizaviz menue. Chilaoum André Offret a François Elou.
11: Fenons un hommage de tout de Tobé par Brèze, puis même du course d'Im Tobé par Brèze du Chel, de ce Bécosé ou d'Im, même Tchekal Jonchin, puis Mim Gond par Brèze. Pantel, me m'aime l'air de visa bouche passée au bâtir, une classe vieux à Mont. Vécher vis Ray Bonbon, d'In, me m'aime d'Apena. Mais je suis right in the sea with Joshua.
4: Blam de bête est important, merke en Davis.
12: Blam de bête est brasant. Son Davis, il se get, puis des gens, je te doute, peut-être un get, bar blavage ou ça. Car ça, il n'était cause.
4: Change d'or, vé grette, vé disque d'endra, toar, brame, vé d'arre change de zabrisel.
12: Au vétier get trois. Rien où il m'a très intéressé, c'est un mot petit. Mais non, ben, Pébrel, Ando, Mandel, Strauchin. Fini, échoué. Deux temps qu'il y a deux aides, très intéressé, c'est un mot petit. Duré, Nantijel, Ben Penaille, qui a habité là.
4: Arrête au porte-drapeau, n'est-ce qu'il mérigouse?
12: Ah, Nantijel reste bien pas en Algérie. Ben dit où est-ce, ou est-ce tout.
4: À Couscous, n'est qu'à sur Brisel. Brisel, zo, ben Ukraine, ben Syrie, ben partout.
12: Ya, mais. Et dans son pelle, il vit rien aussi son pelle.
4: Ni me entendre qui te concerne.
12: Ah, une bonne bête. Regarde, gueule, à mon tour, là, j'avais. Ma crise, pas qu'il y avait le meilleur. Oui, oui.

0: Klevidou pus en ton progos mazadou, a wabid neuze klevid e karez da ganver lid an neiz a vismeurs. Koz a wabid gan François Bayrou war lene da lemel an devez gwellman kuit, ar gwarnaman en doa chanche de buan e zonj goudese, ken feket ma oa kevre digejou ar zoudar det bet.
1: Hag evit e chui gant ar c'heleier ur ger vel just war ar sporchou.
0: N'eo ket eo da ben ar ederez agat guimot da bilad rekord ar 1500 metr disad an eponad, med tom e ar vigouterien ouz o rampionad ez memeustra, 1500 adud a oa deuet da harpan anei. A trec ebet an italian Filippo Fiorelli der va an tro bro leon, redadeg daouran kilometre trop drôle da l'anilis. Da eil et enemga.
2: Syllabe.